0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Hercegovačko-neretvanskog kantona zahtjev za provođenje hitnog inspekcijskog nadzora u javnom poduzeću Komunalno DOO Mostar. Nakon informacija o otkazima ugovora o radu za 18 radnika tog javnog poduzeća, priopćeno je iz ministarstva. Zahtjev je upućen na osnovu dopisa samostalnog sindikata radnika komunalne privrede Federacije Bosne i Hercegovine, u kojem su iznesene ozbiljne sumnje u zakonitost provedenih postupaka. Veće mirovine, dodatna pomoć radnicima, ali cijene i dalje vode glavnu riječ. Tek ćemo nakon izbora vidjeti šta su poskupljenja, prognoziraju ekonomisti. Julsko usklađivanje mirovina donosi rast od 3,5%. Time će najniža mirovina prelaziti 700 konvertibilnih maraka, zagarantirana se približava 900 maraka, a prosječna samostalna premašuje 900 konvertibilnih maraka. Za veće povećanje, koje je ranije najavljivano, mirovine će ipak trebati strpljenja, a dok čekaju, kažu, računi i cijene rastu mnogo brže od mirovina. Koliko se moglo, toliko se za sada uradilo, kaže resorni ministar i dodaje da ovo nije konačno. USKOK je izvijestio o novim uhićenjima i takozvanim hitnim dokaznim radnjama poput pretresa. Uhićeni su direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota i njegova supruga, dok pretrage traju i kod glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniše Krajača. Portal Indeks neslužbeno doznaje da je Šegota, osim za pranje novca, osumnjičen i za primanje mita. Njegovu suprugu još uvijek se tereti samo za pranje novca. USKOK je, ne otkrivajući detalje, izvijestio da uhićenja i hitne dokazne radnje po njihovom nalogu provodi specijalna policijska antikorupcijska jedinica PNUSKOK na području Zagreba u odnosu na više osoba radi koruptivnih kaznenih djela. Šta će gradu Beogradu privatno obezbeđenje ili, preciznije, javno-privatno partnerstvo za uspostavljanje integriranog bezbednog sistema? Pitaju se ovih dana građani, ali i odbornici opozicije, odgovara gradonačelnik u svom stilu. Ovo je tema, inače jedna od tema sjednice Skupštine grada, koja je zakazana za danas u 10 sati. Hoće li u narednom periodu na ulicama glavnog grada Srbije umjesto uniformirane policije patrolirati privatno obezbeđenje? Nije to privatno obezbeđenje, nisam ja doveo Čombeja iz paviljona gdje sam odrastao, pa me on privatno obezbeđuje. To su licencirane kuće, kazao je gradonačelnik Beograda Šapić. Američka administracija od danas uvodi nove carine od 10 i 12,5% na robu 60 trgovinskih partnera, uključujući i onu iz Europske unije, zbog nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada, i to u trenutku kada istječe privremena globalna carina od 10%, najavili su visoki dužnosnici administracije.
1: Sport.
0: Nogometaši iz Rinskog poraženi su od islandskog Valoura rezultatom 1-0 u prvoj utakmici drugog pretkola UEFA konferencijske lige, iako su tijekom većeg dijela susreta bili bolji rival i stvorili veliki broj prilika.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 24, dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

0: 7 sati i 4 su minuta. Dobro vam jutro.
1: Od koga noćas mi na dar dolaze.
0: Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji prijepodnevni program na valove ORV-a.
1: Da li ću moći?
0: Konačno petak, jel? Posljednji za mnoge. Radni dan u tjednu.
1: Godine došle su za čas, još pamtim svaki.
0: A sa vama u prijepodnevnom programu bit će taj
1: čiji.
0: Nadam se da ste lijepo i mirno spavali. Svima želim ugodan, lijep i uspješan dan, svakako uz ORV.

etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modričar.

7 sati i 24 su minuta, slušate jutarnji program na valovima ORV, a sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Informacije na vrijeme. Od 8 do 11 sati i 30 minuta radarska u mjestu Piljužić i općina Tešanj. Do 10 sati i 30 minuta radarska u Mravićima, općina Dobojug. Od 8 do 12 sati radarska u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 8 sati radarska u ulici Armije Bosne i Hercegovine u Banovićima. Od 8 do 9 sati radarska u Bilalićima, općina Teočak. Od 8 do 9 sati radarska na cesti Zvornik-Priboj.

Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić, a na graničnom prijelazu Oraš je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite uz jutarnji program.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio.

0: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection Express.
1: Najbolji od najboljih. Obiteljski radio.

Mostad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji autodijelovi i oprema u regiji.

tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Federálno ministarstvo rada i socijalne politike uputlo je kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Hercegovačko-neretvanskog kantona zahtjev za provođenje hitnog inspekcijskog nadzora u javnom poduzeću Komunalno DOO Mostar. Nakon informacija o otkazima ugovora o radu za 18 radnika tog javnog poduzeća, priopćeno je iz ministarstva. Zahtjev je upućen na osnovu dopisa samostalnog sindikata radnika komunalne privrede Federacije Bosne i Hercegovine, u kojem su iznesene ozbiljne sumnje u zakonitost provedenih postupaka. Veće mirovine, dodatna pomoć radnicima, ali cijene i dalje vode glavnu riječ. Tek ćemo nakon izbora vidjeti šta su poskupljenja, prognoziraju ekonomisti. Julsko usklađivanje mirovina donosi rast od 3,5%. Time će najniža mirovina prelaziti 700 konvertibilnih maraka, zagarantirana 900, a prosječna samostalna premašuje 900 konvertibilnih maraka. Za veće povećanje koje je ranije najavljeno, penzionerima će ipak trebati strpljenje, a dok čekaju, kažu računi, cijene rastu mnogo brže od penzija. Koliko se moglo, toliko se za sada uradilo, kaže resorni ministar i dodaje da ovo nije konačno. USKOK je izvijestio o novim uhićenjima i takozvanim hitnim dokaznim radnjama poput pretresa. Uhićeni su direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota i njegova supruga, dok pretrage traju i kod glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniše Krajača. Portal Index neslužbeno doznaje da je Šegota, osim za pranje novca, osumnjičen i za primanje mita. Njegovu suprugu još uvijek se tereti samo za pranje novca. Američka administracija od danas uvodi nove carine od 10 i 12,5% na robu 60 trgovinskih partnera, uključujući i onu iz Europske unije, zbog nedovoljne stroge provedbe zabrane prisilnog rada, i to u trenutku kada istječe privremena globalna carina od 10%, najavili su visoki dužnosnici administracije.
1: Sport.
0: Nogometaši iz Rinskog poraženi su od islandskog Valura rezultatom 1-0 u prvoj utakmici drugog pretkola UEFA konferencijske lige, iako su tijekom većeg dijela susreta bili bolji rivali i stvorili veliki broj prilika.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 24, dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski radio Valentino.
3: 8:31. Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Od 9 do 12 sati radarska u Vranduku, općina Zenica. Od 8 do 11 sati i 30 minuta radarska u Piljužićima, općina Tešanj. Od 8:30 do 10 sati i 30 minuta radarska u Mravićima, općina Doboj-Jug. Do 12 sati radarska kontrola u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 9 sati i 10 minuta radarska u Podgorju, općina Banovići.

do 9 sati radarska u Bilalićima, općina Teočak. Do 9 sati radarska na cesti Zvornik Priboj. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Deleuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put.

maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Eskalacija sukoba na Bliskom istoku snažno je uzdrmala svjetsko tržište nafte. Očekivano, odrazilo se to i na našu zemlju. Na BH benzinskim crpkama ovih dana je primjetan drastičan skok cijena. Dizel je prešao 3 marke i 20 feninga, a sve to će se, upozorava struka, odrasti na ionako krhku bosansko-hercegovačku ekonomiju. Zaočekivati je i lančana poskupljenja. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović izjavio je da Bosna i Hercegovina prolazi kroz period ozbiljnih političkih izazova, te ocijenio da predstojeći opći izbori mogu promijeniti političku konstelaciju i otvoriti prostor za rješavanje brojnih pitanja koja, kako je rekao, godinama opterećuju funkcioniranje države. Hrvatski nogometni savez službeno je stao uz Josipa Varvodića u utrci za novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Za Dnevnik Nove TV oglasio se tehnički direktor Hrvatskog nogometnog saveza Stipe Pletikosa. Moram istaknuti da mi je velika čast što ću predstavljati Hrvatski nogometni savez u Skupštini Hrvatskog olimpijskog odbora na predstojećoj izbornoj skupštini. Moram isto tako istaknuti da je za mene osobno vrlo jasno da nogometni savez ima znanje i alate koje može prenijeti na puno sportova, utvrdio je Pletikosa i dodao kako smatra da je Hrvatski nogometni savez to znanje pokazao, kao i to da ga je šira sportska javnost prepoznala. 2 velike zapljene van granica naše zemlje, jedna u Liberiji, druga u Italiji, ponovno su u prvi plan stavile moguće učešće Srbije u švercu kokaina, jer je u najvećoj zapljeni u istoriji Liberije, vrijednosti 370 milijuna dolara, uhapšen jedan srpski državljanin, dok je u italijanskoj luci Vado Ligure među 770 kg kokaina dio tovara bio obilježen srpskom zastavom. Postoji li neka tajna veza zaplenjenih tovara i Srbije? General bojnik Mihajlo Drapati preuzeo je 21. srpnja dužnost glavnog zapovjednika oružanih snaga Ukrajine, nakon što je predsjednik Zelenski smijenio Oleksandra Sirskog, čime je na čelo vojske postavljen jedan od njezini najiskusnijih zapovjednika. Drapati uživa golemo poštovanje unutar ukrajinske vojske, a to je nešto što je iznimno teško zaslužiti.
1: Sport.
0: Manchester United blizu je dogovora kojim će osigurati ostanak svog kapetana Bruna Fernandeza i u narednim godinama. Prema informacijama britanskih medija, portugalski reprezentativac prihvatio je ideju da svoju budućnost veže za Old Trafford, a pregovori o novom ugovoru ušli su u završnu fazu. Iako je posljednji mjeseci bio povezivan s unosnim ponudama iz Saudijske Arabije, Fernandez je odlučio da želi ostati u Manchesteru i biti jedan od nositelja ekipe u novoj eri pod vodstvom Mihaela Karika.

0: Danas u Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 24, dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stupnjeva Celzijevi.
1: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentina.

etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modričar.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema.

9 sati i 30 minuta. Vi slušate prije podnevni program na valovima ORV-a, a sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 12 sati radarska u Vranduku, općina Zenica. Do 11.30 u mjestu Piljužić i općina Tešanj. Do 10 sati i 30 minuta radarska u Mravićima, općina Dobojug. Do 12 sati radarska u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla Sarajevo. Do 10 sati i 20 minuta radarska u Oskovi, općina Banovići.

pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Deleuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ove dve želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Eskalacija sukoba na Bliskom istoku snažno je uzdrmala svjetsko tržište nafte. Očekivano, odrazilo se to i na našu zemlju. Na BH benzinskim crpkama ovih dana je primjetan drastičan skok cijena. Dizel je prešao 3 marke i 20 feninga. Sve to će se, upozorava struka, odrasti na ionako krhku bosansko-hercegovačku ekonomiju. Zaočekivati je i lančana poskupljenja. Pun rezervoar postao je luksuz. Cijene na bosansko-hercegovačkim pumpama razlikuju se od mjesta do mjesta, a na pojedinim dizel je prešao i 3 marke. Zbog ovog skoka cijena pumpe bilježe pad prometa. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović izjavio je da Bosna i Hercegovina prolazi kroz period ozbiljnih političkih izazova, te ocijenio da predstojeći opći izbori mogu promijeniti političku konstelaciju i otvoriti prostor za rješavanje brojnih pitanja koja, kako je rekao, godinama opterećuju funkcioniranje države. Hrvatski nogometni savez službeno je stao uz Josipa Barvodića u utrci za novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Za Dnevnik Nove TV oglasio se tehnički direktor Hrvatskog nogometnog saveza Stipe Pletikosa. Moram istaknuti da mi je velika čast što ću predstavljati Hrvatski nogometni savez u Skupštini Hrvatskog olimpijskog odbora na predstojećoj izbornoj skupštini. Moram isto tako istaknuti da je za mene osobno vrlo jasno da Nogometni savez ima znanje i alate koje može prenijeti na puno sportova. Utvrdio je Pletikosa i dodao kako smatra da je Hrvatski nogometni savez to znanje pokazao, kao i to da ga je šira sportska javnost prepoznala. 2 velike zapljene van granica naše zemlje, jedna u Liberiji, druga u Italiji, ponovno su u prvi plan stavile moguće učešće Srbije u švercu kokaina, jer je u najvećoj zapljeni u istoriji Liberije, vrijednosti 370 milijuna dolara, uhapšen jedan srpski državljanin, dok je u italijanskoj luci Vado Ligure među 770 kilograma kokaina dio tovara bio obilježen srpskom zastavom. Postoji li neka tajna veza zapljenjenih tovara i Srbije? General bojnik Mihajlo Drapati preuzeo je 21. srpnja dužnost glavnog zapovjednika oružanih snaga Ukrajine, nakon što je predsjednik Zelenski smijenio Aleksandra Sirskog, čime je na čelo vojske postavljen jedan od njezinih najiskusnijih zapovjednika. Drapati uživa golemo poštovanje unutar ukrajinske vojske, a to je nešto što je iznimno teško zaslužiti.
1: Sport.
0: Manchester United blizu je dogovora kojim će osigurati ostanak svog kapitana Bruna Fernandeza i u narednim godinama. Prema informacijama britanskih medija, portugalski reprezentativac prihvatio je ideju da svoju budućnost veže za Old Trafford, a pregovori o novom ugovoru ušli su u završnu fazu. Iako je posljednjih mjeseci bio povezivan s unosnim ponudama iz Saudijske Arabije, Fernandez je odlučio da želi ostati u Manchesteru i biti jedan od nositelja ekipe u novoj eri pod vodstvom Mihaela Carricka.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 24 na jugu do 28 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino. You shot me so

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

0: 500 grama, 6,45, Riki čokolada, popcorn, 250 grama, 3,90, zdjele sa poklopcem, 8/1, 7,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

10:31, a sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 12 sati radarska u Vranduku, općina Zenica. Do 11:30 u mjestu Piljužić i općina Tešanj. Do 12 sati radarska u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla Sarajevo. Od 11 do 12 sati radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Od 11 do 12 sati radarska na cesti Sapna-Kalesija.

pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačići i Deleuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: novo otvorenih salona namještaja na novoj lokaciji. Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Markaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj plus 387 65 606 858.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Direktor IDEA Almir Badnjević oglasio se nakon odluke suda Bosne i Hercegovine da ova agencija smije obrađivati osobne podatke do konačne odluke suda i kazao kako političari iz Republike Srpske sada pokušavaju predstaviti kao spor oko državnih nadležnosti. Poručio je da je odjednom problem sud Bosne i Hercegovine. Problem su suci, problem je njihov nacionalni sastav. Problem je sama činjenica da sud Bosne i Hercegovine nije odlučio onako kako su pojedinci očekivali. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović izjavio je da Bosna i Hercegovina prolazi kroz period ozbiljnih političkih izazova, te ocijenio da predstojeći opći izbori mogu promijeniti političku konstelaciju i otvoriti prostor za rješavanje brojnih pitanja koja, kako je rekao, godinama opterećuju funkcioniranje države. Supruga Damira Šegote, Željka Šegota, puštena je da se brani sa slobode, dok će sud tijekom dana odlučiti hoće li njezin suprug biti zadržan u istražnom zatvoru. Posjetimo, dva dana nakon što je bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos na USKOK-u iznio dopune obrane oko izvlačenja milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, policija i USKOK uhitili su direktora Ureda olimpijskog programa Damira Šegotu zbog sumnji da je dio izvučenog novca kao mito završio kod njega. Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 57-godišnjim muškarcem kojeg se sumnjiči za počinjenje više kaznenih djela, izvijestila je policija. Naime, u srijedu, 22. srpnja ove godine, oko 17 sati u mjestu Frkljevci, osumnjičeni je u dnevnom boravku obiteljske kuće polio namještaj benzinom i zapalio ga otvorenim plamenom, čime je izazvao požar. Na mjesto događaja upućeni su vatrogasci koje je osumnjičeni pokušavao spriječiti u gašenju požara, a po dolasku policijskih službenika odbio je postupiti po njihovim naredbama te je pružao aktivni otpor i nad njim su uporabljena sredstva prisile te je uhićen. Bijela kuća Donalda Trumpa bilježi rekordni odljev visokih dužnosnika. U prvih 18 mjeseci njegova drugog mandata otišlo je 27 dužnosnika potvrđeni u Senatu, čak 6 puta više nego u istom razdoblju mandata njegova 3 prethodnika. Prema analizi, George Bush, Barack Obama i Joe Biden u istoj su fazi svojih mandata u prosjeku imali samo 4,3 odlaska. Tijekom Trumpova prvog mandata u istom razdoblju otišlo je 11 dužnosnika. Sport. Legendarni francuski nogometaš Zinedine Zidane trebao bi u utorak 28. ovog mjeseca i zvanično biti predstavljen kao novi izbornik reprezentacije Francuske. A Francusku je posljednjih 14 godina vodio Didier Deschamps, koji je u tom periodu ostvario niz velikih uspjeha. Pod njegovim vodstvom trikolori su osvojili titulu svjetskog prvaka 2018. godine, srebro na svjetskom prvenstvu 2022. godine, naslov u Ligi nacija 2021. te drugo mjesto na Europskom prvenstvu 2016. godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 28 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker d.o.o. Gradačac. www.voker.ba.

Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066-784-572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

Passat, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: ORV Radio. Najbolji u eteru.
3: Connection Express.
2: Najbolji od najboljih. Obiteljski

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Obiteljski radio Valentino.

pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker d.o.o. Gradačac. www.voker.ba.

0: tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection Express.
1: Najbolji od najboljih. Obiteljski radio.

0: Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 24.

etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

0: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam.

kupoprodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko.

0: pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker d.o.o. Gradačac. www.voker.ba.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

Mostad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi i Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji autodijelovi i oprema u regiji.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski
5: radio
4: Valentino.

0: Etno restoran Dudin konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin konak Garevac Modrića.
1: ORV radio.
2: Najbolji u eteru.
3: Connection. Exa.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

i tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: birajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život. Svira.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: ORV Radio.
3: Najbolji u eteru.
4: Connection Express.
2: Najbolji od najboljih.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: ORV Radio.
3: Najbolji u eteru.
4: Connection Express.
2: Najbolji od najboljih.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Hvala lijepa.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
3: Obiteljski
4: radio
3: Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Služate Radio Valentino.
3: 100% vaš radio.

0: više.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brško Distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Služate radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.